Шатан разбил свое зимно зеркало. І склапили хвилю в око і в серце.